0: О службі на равну з кмачку.
1: Мяу!
0: Веселі уріти от понеділка до п'ятка по 14 урі in XXL от Цвертпіщанець за 20 євро. Гостільна мачок, прийди лячен, одиди сречен.
2: Range Rover Sport Nebula. Престиж на штирих колесах. Ваблені на тесна важня у салон Autovalis Land Rover. На Целовській 182 у Любляні.